0: Tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
4: Di cosa vi occupate?
3: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
4: Quali sono i vostri contatti?
3: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
4: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
3: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
2: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce. 6023.
6: Всяка година на 8 март хората по света отбелязват Международния ден на жената. Това е ден, в който обръщаме внимание на борбата за равенство между жените и мъжете и на изминатия път към тази цел. Всичко започва преди повече от век с работническите движения, които настояват за промяна, и Европа не остава безразлична. В днешния епизод от поредицата «История и факти» ще припомним основните моменти в борбата за равенство между половете. Международният ден на жената е тясно свързан с работническите движения, които получават тласък в началото на 20 век. Всичко започва с синдикалните активисти. В САЩ жените шивачки се борят за по-добро заплащане, по-малко работни часове и право на глас. През 1908 година 15 000 работнички излизат на демонстрация в Нью-Йорк. На следващата година се провежда първият национален ден на жената. Но Европа е тази, която наистина прегръща идеята за отбелязване на ден на жената. През 1910 година на голяма конференция на жените социалистки в Копенхаген, германската активистка Клара Цеткин представя смела идея – всички държави да празнуват Международен ден на жената. Защо е необходим такъв празник? Идеята била жените по света да се обединят в борбата за право на глас, равно заплащане и справедливи условия на труд. Делегатите на конференцията я подкрепили без колебание. Първият Международен ден на жената се отбелязва година по-късно, през 1911 година, в няколко европейски страни, включително Австрия, Дания, Германия и Швейцария. Над 1 милион са хората, които излизат на улиците в подкрепа на трудовите права и правото на жените да гласуват. След това идва 1917 година и събития, които променят всичко. На 8 март работничките в Петроград, днешен Санкт-Петербург, напускат работните си места. Искат нещо съвсем простичко – хляб и мир. Те протестират срещу войната, глада и потисничеството. Само за няколко дни техните действия допринасят за разпалването на искрата на руската революция. Към края на същата година руските жени вече са извоювали правото си да гласуват. Така 8 март се налага като дата за отбелязване на Международния ден на жената. ООН официално утвърждава този ден през 1977 година. След Втората световна война, стремежът към равенство става неразделна част от възраждаща се Европа. Още през 1957 година Римският договор, който постави основите на днешния Европейски съюз, застъпва правото на равно заплащане за равен труд. Равенството между половете е заложено като принцип още от самото начало. През годините Европейският съюз утвърди политики за равенство между половете в областта на заетостта, родителския отпуск и борбата с насилието, основано на пола. Но прогресът никога не върви по права линия в правилната посока. Жените все още печелят по-малко от мъжете за един и същ положен труд. Те все още не са подходящо представени в управлението. Насилието, основано на пола, все още е реалност за твърде много хора. През последните години Европейският парламент изигра централна роля в утвърждаването на програмата на Европейския съюз за равенство между половете. През 2023 година беше предприета решителна стъпка. Европейският съюз прие задължителни правила за прозрачност в заплащането. За първи път бизнесът трябва да разкрива данни за това дали мъжете и жените получават едно и също възнаграждение за една и съща работа. Парламентът също така подкрепи усилията за борба с насилието, основано на пола. След многократни призиви на евродепутатите, Европейският съюз се присъедини към Истанбулската конвенция, знаков договор за прекратяване на насилието над жени и домашното насилие. На 1 октомври 2023 година конвенцията влезе в сила, въпреки че няколко държави членки не са я ратифицирали на национално равнище. През 2024 година членовете на Европейския парламент взеха историческо решение. Те подкрепиха първия по рода си европейски закон, насочен конкретно към насилието над жени и домашното насилие. Това е голяма крачка напред. Съвсем неотдавна, през ноември 2025 година, членовете на Европейския парламент изпратиха ясно послание до Европейската комисия. Време е за нов, амбициозен план за равенство между половете, обхващащ периода 2026-2030 година. Те призоваха за по-строги действия срещу насилието, основано на пола, по-добър достъп до здравеопазване за жените и реален напредък в преодоляването на разликите в заплащането. Депутатите също така настояват за по-добра защита на правата на жените, въпреки неохотата на някои държави. Европейският парламент също така работи за увеличаване на представителството на жените в политиката. През 1979 година, когато провежда първите си преки избори и Симон Вейл е избрана за председател, едва 16% от евродепутатите са жени. Днес техният дял се увеличил до почти 40%, което прави Европейския парламент един от парламентите в света с най-добър баланс между половете. Всяка година, около 8 март, Европейският парламент организира специални дебати и прояви, за да потвърди отново своята съпричастност към каузата за равенството между половете. Международният ден на жената не е просто дата. Той е призив за укрепване на равенството между половете. След повече от век, борбата за правата на жените все още продължава и Европейският съюз има своето важно място в нея. Напредъкът не идва от само себе си. Необходими са хора. Необходими са действия. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
7: Radio 6023, UMG Web Radio presentano Studiare informati. Comunicazione sociale in pillole da 30 e lode.
8: Promosso! Ciao, questo è Studiare informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. e in questa puntata andremo alla scoperta di una tematica molto importante per tutti gli studenti universitari: i disturbi specifici dell'apprendimento. Per disturbi specifici dell'apprendimento, sigla DSA, si intendono i deficit specifici nelle capacità di apprendimento della lettura, dislessia, grafia, disgrafia, ortografia, disortografia e calcolo, discalculia, che, non permettendo una completa autosufficienza nell'apprendimento, risultano un ostacolo nello sviluppo dell'individuo attraverso l'istruzione. I DSA sono stati riconosciuti in Italia dalla legge 8 ottobre 2010 numero 170, ovvero la legge Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico. In questa puntata vi racconteremo due esperienze: quella di Michela Gobbi, presidente dell'Associazione Italiana Dislessia di Alessandria, e di Gabriele Borra, studente universitario e anche già membro di Radio 6023, che racconteranno la loro esperienza legata al tema della dislessia. Partiamo quindi con la prima intervista con Michela Gobbi, a cui chiediamo chi sei e cosa fai come lavoro.
9: Buongiorno, sono Michela Gobbi, lavoro all'Università del Piemonte Orientale, mi occupo dei servizi agli studenti per gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali.
8: Michela, ci racconti che cos'è la dislessia e perché è importante parlarne?
9: La dislessia è una difficoltà che riguarda la capacità di leggere e di scrivere in modo corretto e fluente e fa parte dei cosiddetti DSA, i disturbi evolutivi specifici dell'apprendimento. È importante parlare di dislessia perché oggi sempre più persone mostrano queste difficoltà. Queste difficoltà fanno sì che molti ragazzi sperimentano negli anni della scuola una difficoltà costante nelle attività rispetto ai compagni, in particolare nell'apprendimento. Quindi queste persone si sentono diverse dagli altri e molto spesso pensano anche di essere stupidi e di non poter mai arrivare a superare le proprie difficoltà. Cosa che non è assolutamente vera, perché con gli opportuni strumenti possono benissimo farcela.
8: Ci parli di che cos'è AID?
9: AID è l'Associazione Italiana Dislessia. È un'associazione di promozione sociale nazionale che si occupa di disturbi specifici dell'apprendimento, DSA, dalla sua fondazione a Bologna nel 96. L'associazione è organizzata proprio per essere vicino sui territori alle persone che necessitano di un sostegno e anche di una consulenza specifica. In Italia ci sono ben 85 sezioni territoriali che sono attive e gestite da volontari AID.
8: Che ruolo hai in AID Alessandria e da quanto tempo te ne occupi?
9: Sono il presidente della sezione di Alessandria dell'Associazione Italiana Dislessia. Mi occupo da 3 anni di disturbi specifici dell'apprendimento. Io sono un genitore e nella mia realtà quotidiana vedo quanto è necessario ancora fare un'opera di informazione e di sensibilizzazione in vari contesti, dalla scuola all'università, ma anche a tutta la società.
8: Quanto è importante fare rete per diffondere il tema dei disturbi specifici dell'apprendimento e dei bisogni educativi speciali per sensibilizzare sia i genitori che gli studenti?
9: È davvero importante fare rete sul territorio per diffondere il tema dei bisogni educativi specifici. È assolutamente fondamentale sensibilizzare i genitori, gli studenti, ma anche i docenti. Infatti, tutta la formazione che l'associazione realizza è destinata a queste categorie, perché è importante, specialmente nella costruzione di un percorso dell'apprendimento, una opera di collaborazione tra questi attori. Da una parte la scuola, che è indispensabile e pone al centro l'alunno e la formazione dell'alunno. Dall'altra la famiglia, che è quella che deve supportare i propri figli e attivare tutti quelli che sono i percorsi di riabilitazione, e dall'altra gli studenti, che opportunamente motivati e seguiti sicuramente affronteranno in un modo più sereno il proprio percorso di apprendimento, ma anche al di fuori della scuola si sentiranno persone sicure di sé e quindi capaci di realizzarsi in qualsiasi contesto.
8: Ringraziando Michela per la sua disponibilità, ora diamo voce ad uno studente universitario. Ecco a voi Gabriele Borra.
10: Buongiorno a tutti, sono Gabriele Borra, sono uno studente di ESA, sto studiando filosofia e comunicazione all'Università del Piemonte Orientale e mi sto per laureare. Durante tutto il mio percorso universitario sono stato aiutato diverse volte. Allora, primo fra tutti, un consiglio che vi do spassionatamente è, vabbè, ascoltate Social Guide su Radio 6023 per approfondimenti sul tema e per la sensibilizzazione, dove faccio menzione di questo. Ho dichiarato durante tutti gli esami, appunto, la dislessia, facendo degli schemi quali poi venivano approvati dai professori, quindi facevo delle mappe concettuali che utilizzavo principalmente per gli esami orali. Io ho una difficoltà maggiore negli esami scritti, quindi mi sono fatto aiutare in due occasioni diverse a trasformarli in esami orali.
8: Grazie mille Gabriele e grazie ancora a Michela Gobbi per essere stati i nostri ospiti in questa puntata. Questo era Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato a tutti gli studenti universitari che sono interessati a conoscere quelli che sono i servizi che offre la propria università, ma anche i servizi che possono trovare sul territorio. Studiare Informati è un format di Radio 6023 e UMG Web Radio, che trovate disponibile su Spotify a nome Studiare Informati. Da Davide Boris un saluto e un arrivederci al prossimo episodio.
11: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
13: E cosa fate?
12: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
13: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
12: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
4: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
12: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
14: Az Európai Parlamentben nem csak képviselők dolgoznak. Rajtuk kívül nap mint nap több ezeren fáradoznak a színfalak mögött azon, hogy ez a hatalmas intézmény szabályszerűen működjön, és ezzel az uniós jogalkotás és döntéshozatal hozzáférhetőbb és átláthatóbb legyen a polgárok számára. Egy ekkora gépezetet ennyi emberrel nehéz működtetni. Éppen ezért az ügyvitelhez külön testületekre is szükség van. Ezek egyike az elnökség. Az Európai Parlamentben két irányító testület működik. Az elnökség és az elnökök értekezlete. Az elnökség az Európai Parlament elnökéből, 14 alelnökéből, és a képviselőtestület által 2,5 évre megválasztott, tisztségében megújítható 5 kvesztorból áll. Ha határozathozatalkor egyenlő arányban oszlanak meg a tagok szavazatai az elnökségen belül, mindig az elnök szavazata dönt. A kvesztorok konzultatív szerepet töltenek be. Ez azt jelenti...
2: Rádió 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Allora, l'associazione Amici Dialo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
16: Quali sono i vostri contatti?
15: Amici di Arlok su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
17: Ton ora pen regio in its urbehe er daun. Ta vien lahan balte agus kafache inti, agus is mullna moor ag nevichta ach nemichta agus so shielte iad. Ach bien kafache pluchta gaminik. Bien chanachar sunta sa chagesan ar chaidan na baha. Ach nien an tentas orbuch gur gnevi hachtach den chimshu so shielte ian tog loisuchte urbach. Agus gur coinche tachtach i o heb falainan anina a chine.